0: Kongoi mising yekitestai kebeberta noton kecheng rabinik, chito newendi ak silingisiek 247,000 ak 300,000. Kimeche kegas amdaetab sirutik chetililen koyob kiboitiotab Jehova, Dr. Rebecca. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana, Reverend.
1: Kongoi no, esai neuni, amwachini Jehova kongoi, agotina kwe taichezen tugun. Kostoi tugul chebo taichezen. Eng kainetab Jesu, kegas ngolyotab Jehova. Nemiten en taunet kokataman ak aeng yekimwoi Jehova Abraham akesomanwo
0: tabutab taunet
1: taman ak aeng
0: koitet agenge kamwa ngalek chetononchin kole ngolyot akobo Abraham kursetab Jehova kale bandab Abraham kowendi Kanaan. Kale kilenji anyun Jehova Abraham, uinye en emengung, ak en oldab tiongikuk, ak en kotab kwandangung. Ui emene amache aborun. Ak ayani egu bororiet neo, ak aberurin, atoror kainengung koet, ak iegu kaberuret. Ak aberurin ichek chemi che iberurin, ak achube akot mesasin ak iberuri ortinwekuk tugul chebo ngwony ak en inye. Kiwa anyun Abraham
1: amu ngolyotab Jehova kole king'ololchin Jehova Abraham emoni kimiten Abraham ko kikwandanyin Tera ko kiote Molek imi konomwet emonoton nekikuren Molek lakini goni gen njokonam Jehova koker muguleldab Abraham kole awelelin yuton sikomenyi kanengane ngokakonam kolenji kokur Jehova kolenji mongu tuguk somok chekikimwoi en yon chomoche sikikuchen kilei mongun en emengung emoni kibo koromonik emoni kibo Molek kolei mongun en emengung mongun en tilyonutikuk mongun en kotab kwandangung chamutin emet neoborun yekingokakomut Jehova Abraham akong'ololchi kwororchi kole yoberure cheiberurini akochibo kochesosin ng'ololchi Jehova Abraham en oret nebo kwong'et kole akayai kainengung kwee yoe Jehova kaine nebo chi nekosi kit nekomong en emenyin nekomong en tilyonutik nekomong en kotab kwandanyin lakini kit nekibunchi kwong'et agenge en yu ko en iman kokimong Abraham lakini momong ineken kingele mongun en emeng'ung mongun en kotab tilyonutikuk mongun en kotab kwandang'ung kotilot ako kikolei Jehova aberuri cheiberurin ola achube okot chesosin ak achub chewekchin koti Abraham Lot yekingokakobwa ak Lot lakwetab kamwetab kaminyin konam komokiberur ngandan kikimwochin tuguk chechang komonyo koberure kiba ngomiten kibendote kibagenge oingobendat koba ngomiten kokochinoik kingwo elekait kotech kapkorosut akingokakotech kapkorosut kolenji Jehova bo lagok manengung kosipto ka Abraham kochoba kakokoito kokochinet kele manengung bo lagok ingokatesta Abraham kele kochop kora age kikilei mi taingung koret tugul komoswek angwanu lewenai aini amu kimutu Jehova en emet nebo tilyonutik emenyin emetab kwandanyin koleis amutin emet neaboru kokimut emet neiborchin akolei aberuri kinekamwa Jehova kole aberurin koberurin kinekamwa Jehova kole aete achube okot chechubin kochube kou noton okot chesosin koyoe kou noton Jehova lakini kikilenji mongu le rile anuti komo agoti chiti la go dafka mwe tafka mi niko lege veda tenua aini ki mama echo wago unata yuma kwa kitu ima che echo wago eno atine gen Abraham aziko gere uta echo wago yangu gata mwana wa hini tabu ki kwa sate kwa kwa china ega go le echo wago no kwa kwa ita go le iwa logo kwa ita go le iwa logo Eki kwa kwa kwa itafa kwa kwa le iwa logo ki Kwa nko mi te mi ne inyu kwa logo nko mi kwa kata mwana somo Kwa na me kwa kata mwana somo kwa ngeni ki Eni mako kia kwa kwa nji kwa veru ule tuwa Lagi niya kwa kwa venda kwa kwa kwa kwa itini Kwa na kwa itini kwa virge Eki kwa kwa virge kwa itini keri itina brahma keri itilo Kwa na me nyota kwa le iya brahma kwa ngeni ke te kwa nunyo Kole jimi taimu lewe nele mache. Kona magine Abraham kole ngetap, ngilako tapkam, ngetapkam lewe nele mache. Singa nangure mbaba ngetapkam. Kwe angege, ngilako tapkam, ngetapkam. Negi gere guna kocha mesame. Lagi niko mama echo wagi neika mesame. Yanga wole manguni baga itu. Yanga wole manguni baga agiaga tu neika magozi choma. Kati ina Abraham. Kiti, kwa ngomi temi, ngomi kurga kama na usomu, kwa na ama ngonye nukwani, amunga wale oe tegai ne mungu e, agie kiveru veru yoshe kamu neni nye, veru regi nega macho, kwa veru re, kwa laga ya igai ne mungu e, kaine negi matogu, kimbata kwa ramenta, agi negi ngangalo agi chobo, kwa lege gaya igai ne mungu e, Mbaga Abraham jina la mwai chobo. Kwa nami kwa miku kata manaso mwagaya kwa ngelu kwa leji alo. Mita inyu uwe metu kulewe nele machi. Amungu abarge anyu mwai tini kwa vilge. Kwa nami kwa chiko lewe nele kata saiti abrahilo. Eki kwa kwa lewe eme newa chusodo magomora. Eme newa kwa ngele kwa mastachu chortan. Kote vine nani kwa tunwe, ele miwa hii, genge mongi niko tunwe mwa hivu, enyeso manate maliata atovo. Kone mkwa ele miwe mehut, ele mitu mu, kwa mugiga leichova verure, che verure, awasu chechume, kola haigaine mungwe, kule haigaine mungwe, kule kumakariyo, kone amchova kwa verure nyoton, amugigas, Mungu ameshai. Kona majoba kwa mungi Abraham. Kona majoba kwa mungi Abraham. Mungu kwa bagai kwa tapuwa na nika. Kwa bagai tiliyo nutiki. Kako mesha atiliyo nina genge. Kona mchoba kwa mungi Abraham. Ako etai neni kwa hii. Yagi kwa kata statu wanti pa genge. Iko se kwa stoi kyo. Chuma kwa neji. Yagi kwa kata statu kwa mata kwa genge. Kona minani kwa verur choba, kwa verur nagi eta Abraham. Kwa minse ta choba, kwa ma choba wala verur eche veruri. Kwa verur e choba, mano kituye kitichi. Kwa le choba verur eche veruri, kwa veruri. Kwa le choba chume, chume, chume. La hindi bagachi nye kukua magi ino. Dame ino rubi geno lato, o chume, chume. Kingo mure kurgata manamu kolei Abraham. Aliyane na nyugo mata tunafilake. Kurgata manamu kwaite takenge ne mazomani ya mwe gito. Olenji choba Abraham. Abraham amengwe. Aigu melekta ngune sito. Kingye ngolega kwa ya Abraham. Iwe natago mwe gwelekcha mangu. Mitu uke ngo ini mangu isiku. Mitu uke anga isiku. Kote mune kora kingwa. Nengo mevari lendo goveruri njio wako kesi kuzayo. Iwendi mwitati, iwendi ikose ngalio tachoko wakila. Agite kukere mbigi zereti, tako kere mbigi mie nyalinda, tako kere mbigi mie nuhinda. Wako kere mbigo lenechu kia enga nisa. Kama mawana choba. Iba mawane, kona mkutemi chege eneme nwani. Kona iko lewa mami iji uno. Lakini nana mwa u. Enga verura ni gigile ambezi Abraham. wala mai ba ali alikaya tobi tani lakini wala kama na wazi si mai ba ali agwana na kwa chini ambeki kama wala lagi na ziru kwa mitu kutu wauna kwa wazatosi magiba inge na lagi wagi nga mangwani mito wa negeri mito wa negasin nende negi kitaya mesi mingwani agi miyani menye kucho wa negeri Oni nala nengura sutta ma agawan jina me nalenge ago ya ito sama na mutko ni mu aje engura sama na mutko la tuna ge ngne gi mu aitani pale tuna ge ngne gi me yue ke no le tili lo ke lele o bu ya ne zo ma ni le ga itu kaya na na ngalolo e ngu ni wa mi tu cha cha tur ni wa yo se ke ni le mu ju be ne te ori ko le mu ta ge ni Ningu ni mwakai ni waro, wikawe tu mchose wale gai, na muawu. Angalole, ndache we mini waria. Kukana angana waria hii ya vitu chenyu. Eriita hii ya viti ya viti ya kicho. Echini mwaneta la tuhu, kwa vile matu. Matose ndenzika genge, nge soma. Kwa matu, pete. Mabete ndai tachoma huyu hile mabete osufe kwa hite tasumevu. Machozo huu, oti nye nge ziru, oti nye nge nasego nye tenga anama, machi imwe utuchenu, ama imwe uwe tuchane, machi imwe uwe nwande, nwande anugigone chova kitu, ati nye muu nye welele kaya tamjeso. Machozo huu, en tache venu, Namgewa susi, kwa kivyo kwa isi ya jitoka kwa kasi ita munga siyake, nivalo kwa nye kena chema chowa, chema yuhi, kwa hindi chowa kwa berure, chema iberu, kwa beru chita kwa lele mingi iberu, kwa berure chowa, iberure kye, iberure, iberure njowa yanko beruchi, engane tachaisho, ama chaso huu. Baba choba kwa ndani sabe ngai na tache choba mwa mungu mbwe. Mwacha otorori kutaya ndani choba lale na tegaine. Kaine ne kegiswa. Kaine ne nyolu. Kaine ne namu mehet. Kaine ne namu kita tukule mwe. Nana yege kama kikile lakini mi. Ndame mige na tili. Wenda pe ndame mige na tili. Amo kere vi. Amo nezi na ile mi. Cheso, anababa bingonye lenji, awo yanga bitu kukwe baba, kone kakua mwe cheso, wanane wune imi, cheso za weche, mingele na te, nagigo mi, pami mingwai, che mwche konyoga nambi, mwche konyoga kergom, mwche konyoga umu, inye se tan, nagigo ite leba, mwche kitsogo nambi, kole tungo mama, mami chinda wendima, cheso ngai bitu kunet, Kongoiwe kutaya, kongoiwe werita choba, kongoiwe mgati age, kongoiwe mnata wakana batenge kuogi, kengi tala tunu gano kitu zobo nati, mevazani nguni, e zubuhini, awasati zubuhini, aneverur kwa menyon, ero chesho wa ishe chinebe tuku zobo natenga alie, Azaye kabisa baba ni nyana nimeru rati. Azaye kabisa baba ni nyana nabi sami nige neti niko wata iche. Nendo chin. Kora saji joba ni nyana saji tajabe. Saji watuwa itugun. Baba kwa ni nyana uwele ni. Amungara zani tanawani nenga ineta kensho neweri unu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Kungwi misinge Reverend Dr. Rebecca. Namda tab siruti kitililen chokai berure nechen karune tabe tu tabraini kongoi mi sing kiberure jehova kauye gigi berure abraham kiberure ko yegi berure Abraham rotinye bugusit number 3 ak bugusit number 5 number 3 ak number 5 star 441 hash star 441 hash

Kamangune nyango cheiso, kamangune nyango cheiso. Chida nato neva magi cheruya nega waite saitaman ya enge. Ateko 66 kwa si Red Leaf Studio. Nomo cha mangune nyaga tukun la le chingongo e ninye nega ibu Antoine kwa ngetene. Sa sita ago ingune saitaman agenge. Omo cha mangungi aga tukun lemye. Yeita stambe tuni tantub chenyo nibor. Yeisep kata mibor, isep taibor. Ama kwa gi aga tukun lemye. Atasta mwagu ngoi, ki mwagu ngoi choice kabisa, choice langat. Kini denyon, ki mwagu ngoi na baiman. Asa eno kwege, tup choshe kiongu, mashabi kibata HFM, kuongoi na baiman. Oberura again kabisa. Achamong na baiman.

0: two-term yake.
1: Mheshimiwa William Ruto amefanya mengi. Nyinyi watu wa Kiminini mkumbuke kwamba tangu uhuru tulikuwa hatuna lami hapa. Ile lami ilijengwa na mkoloni ya kutoka Kitale kwenda Bungoma. Ile nyebamba ya kutoka Eldoret kuja town. Lakini kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto barabara hiyo inapanuliwa.
2: Nataka niwaambie sahihi, mimi niko kwa kamati ya elimu. Mheshimiwa Rais ametupatia sahihi sheria ambayo inabadilisha na kuimarisha mambo ya elimu.
3: Sasa ile Rais William Ruto naye pia awe na nguvu katika hii coalition yetu ya broadbase. Lazima na nyinyi muhakikishe ya kwamba mnatusaidia kupata wajumbe wa idadi kubwa kabisa katika uchaguzi ujao wakisimama kwa vyama vya UDA.
4: Oke, yegi stage lego ya jatagi ko ko ko testae kandui nan ko testae kandui detna ba jama itna tan ba DCP ne indo jena rega di ka shagwa ko mwa gole mawindi ne ko ngala lido senki bagenge age rubi bat ba president professor Abraham Kithure Kindiki eng mai kole mai much ko sarene ago tenga satan gi bune kai mu teki chata kejen yegi ngi stine enge seregali ko rubi watna tan ba president.
5: Acha nikuambie soprano, kugawa hii mlima ni kama kukata mti wa mugumo na wembe. Haiwezekani, haiwezekani. Harambe, tena Kasongo, hata ukitaka kugawa mlima, si utavuta mtu yuko na sauti ya kugawa mlima. Hii mtu wana sauti ya kugawa mlima hana. Kakichukua microphone.
6: Ni fire, si fire. Ni namba, si namba. Ni soprano, si soprano.
5: Soprano ni pure, si pure. Ni bonoko, si bonoko. Aende asiende. Mimi unataka niite ndugu yake kweli? Mumekataa. Mimi ya wale ndugu yako.
7: Touch FM. To get up calling chin.
4: Okay. Yeshtaga logo jatake gogoma gabana in county no bawo nyandarwa kiariye badalisha gole mingi chine enge ka yeshete ne bo chameta ke ne bo sabini yete angeistai ne anangoista gene en chamet no bo UDM logo ngala dine ngani sata gene ne mitin county no tagi ko maine gole ko baya je ko ger ene simen ni enge ka serta no goi kit na ga maine gole teleni ne bo komanda en chamet no bo UDA ko ma maget ne bo magen ni ko bate maget no tan bo pika be mit ko bun county no tan bo nyandarwa.
5: Waamuzi wangu ni waamuzi wa watu wa Nyandarwa, ni waamuzi ya waajiri wangu ambao wananiajiri kazi, na mimi sitakosana na mwajiri wangu, afadhali nikosane na watu wengine, sio? Kama kuna makosa yote mnajua barabara ya kupita, lakini hatutatishwa, hatutahangaishwa, hatuta perekwa kwa zile jia, atupatue nafasi. Mimi ni kiongozi, nimechaguliwa, nataka nafasi yangu nifanyie watu yangu kazi. Unakuta watu wengine kazi yao ni kuzunguka hapa, wamefunika uso, wanakuja na magari, ujui ni magari gani? Hatuna nafasi hiyo. Mimi bado niko na one year na kufanyia watu yangu kazi.
7: Touch FM. To get up calling chin.
8: Touch FM.
4: Aku ya cita perancen kaget lihat logo kami macam cerita macam biasa itu mana kaya nak bawa asubui testai FG itu Touch FM amoni tak go to get up kalenjin.
8: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got go it Mount Narok
9: 107.5.5
8: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to get up calling you.
7: Touch FM, to get up calling you.

Aya toma tai ga iseng mutu ka sene nyu inye ne mi ya gi ga se te nyu ru jep kon da nani roni jita ne gure ne Kevin. Kevin ame pata wanda usan ban. Bridget. Bridget. Akya ne Bridget aja ka jaga su koni ame pata 1000. Atali kwa sababu umekuja kwa mara ya kwanza na umepokelewa na 1000. Wapi?

Yeso kutafadhali jitada taitile tika tuwa chana nae kabisa. Ngengalali nkundu kukogi wa kisa venia. Kogi wa kisa venia kakunye wa chika sa venia. Kari kakunye takindia jisi mwetu wana. Pongitu sana. Yeso note gile sa venia. Yeso leti nabari njini 421. Tayari kwa kujiga stock jibo 100,000 Kenya shillings mwanga na Lagos tayano na tagile 7 ya. Pongezi jitana taitile tika tinono. Wachana na ayo.

0: kwale leldos kabisa, leldos kele, leldos kiro. At this time, you go be in the agpesa. Ati nye baka, mi ten yana chita baka na ten buwana nago kwa ag silingisheg 161,000. Yani yonito nikipa, ako yi 300,000. Ogu kwa mungu mnyo alenji ni ketege nenye. Ketege ureri yati na tenebo kiyota. Po ishe nafasi, ngejute te tutie ti testa igeri le chile star 292 hash. Star 292 hash. Mama chiko rikwe ginyende na ten ne Nemate in your chigapes. Yan yonitan, itu yote books I get to not a negayat. Kungune, amachago, nag me bogusi, na machago, nag and gun. Me ten bogusi, na machago, nog. Eh, sai, yagi, you tetut yet. Kegirgi lingo be chotan. Kenagi lingo be chotan so mogu, pig so mogit you. Chemu chago in your chigay not 100,000. Eh. Kiwirchini yote na 100,000 Kenya shillings. Kwenye muji ya taki tu ya pesa na onita nguma pongezi. Hii chabote. Chabote genji itake tukulo. Aguni inboxes oeng. Aguni inboxes oeng. Boxi isheka taki tiyo tu. Hiswe nage ya tenji onita naeng. Choto naengu uturi kukune hibi kisomo kinyori chinge. Chip condet na ite 100,000 Kenya shillings. Sige jute tu jete kemwa ngale kemi teni ndire ute. Ite ngale kemi u. Chegogo, chemi chino gogo mwite chienga sartana otenewo. Haya, kei chepake chita, kena isi ilegi chile star 292 hash. Star 292 hash. Haya, kero, omache ya tita bogusi iti nota number 1. Ak bogusi iti nota number 4. Box number 1 ak box nota number 4. Magara guni box ya zijoto neng. Araka yako, bati yako. Chepi ituna njito. Mwengi ituna njito. Number 1 ang number 4. Chengen 100,000. Hey, chengen 100,000. Sao guni ngora another amount ak boxes chota chemiten. N star 292 hash. Star 292 hash. Okay, star 292 hash. Ah, ye getting good again. No, be going with your touch in your chinga. Star 292 hash. Well, I'm too anyway. I'm not sure you did to get correct again. I'll end the letter to look again again. Wa again, get oing some book. A moon in Manganole Engasartai noon. A go in families in your meeting in. Echongi ngeet labda muzee nyota ngutinye kwenye kwenye. Kukoka bitatebo ushe galaksa aie. Kuku story nyota ni mite nendile uta kabisa kukuru. Mwende was somebody ne in. Ne yungo nyuane tibwana ku two waves. Lakini kumamba anito kubundu kwa nyota ni mingino. Bundu kwa nyota ni mingin. Lakini sasa kuku story nyoga share nendile uta na. Kule out of nowhere kabisa kwa sahi. Kule ndibe observe sahi. Iwirta gonda sahi agigus kong kabisa igiri. Kule go alagi. Miten matukule kubaten kama kule some of the families chotan chayin. Labda chota chayi gitun kwa nyiko heng. Kule kundi itita kuhusuriene aneti ngenge lago ke en families chayu chonuto sahi. Ya ni kwa natebet kabisa nata na kukuro mit. Kwa lugu mite natebet agane uomi che matagiri kognoizene. Kwa lana inyo rugo talagi labda chumba kwa waneo. Kwa mungi eche nisi cheketis. Definitely kwa eche nisi cheket kwa siri chupa kwa watino ningo. Kwa lagini ndi ite kuma mite not umoja. Mamite ngipa genge. Kwa lamuna siku gire chichu unako uomi kibwa kwa Kulu ne magiba bonda nita. Kulu se utendabi tu magosa kabisa gele. Maybe you got kabi tenga lagi tuge nyotan. Maybe awe kbati mbaya ini onta labda go sir tabo yota na go. Kuhuno nitas. Kuli gini nyonyo ni kabisa alag. Use go nota ne mingin. Kuhu kumwa story nota. Kulu kuhu ugoteni cheketa. Kulezi kukwa anegezi kabisa asak family ni ningo niwa mungi kwa sipu kwenye uresi kutago yani kisip kutaku ki mispoyot kusip kunyore kukilike kusoma soo kunyore paisione kwenli yangu buna wanita kule lakini mabii kiyota nchegi muche imweche kule kule jimbago yinita na kule kuma chita na watane muche imweche otile nje uye wega chamba chitu kule sile ni toreta kutip kule nonge toret kego une kule kule gire matatambua ne kabisha kule kune otebeti nonde tanipaka kikorotika genge akukali ya nasuko bitko ngeti chechu unaku uonga nyoko sasech kodni itani uo mambo inakuwa hivo kule teniko mbojezi atebe mbitu unote nipuraini yole ni otebeti na unote na muni amune zuko ngeti families che ucho unote niko matako recognize nge kukeny na kumonga nengo tuko otebe negi imigo ngetena na otebe negu utauge lakini wabuoto alimu iku otebe na ote negu utauge ya muni ina kaa uguro miti oneton gidogo ee amumpi juu siku manyebe mabiki ya tupcha these families bako mabiki ya tupcha lakini hau kamis kabisa hako toko regele mwene nyoru big by the way imu uchu kwa recognize ni hako tambu wane kabisa hako kukoparete ni hako ngalo aljindos kwa hiku choro no maybe yoko te kwa tage ngeni chechu agi ina agla agok maybe chibo kwanda ni ningone tupcha kwanda but korga ita nichegete nichegete pana kumagere kia kabisa munga leso jitara otu timache toaretet buwana wale uma toaretin nukot ugot the immediate person nisabara so tupche kora mungi nale tebit nungu nito nene negi moi tos missing ago kata otu kuhuno anuta kukenye ugele sabara so kumage tukul kumi bis kikipche chukot mara atikia kipanga nesu tukuk chomba kawaidas kot kumbaret mara kikipche chinot kego kumye itis lakini kumi iten kwa ragi itinega lake neni oneta kabisa ena lagi nye matukul kuhu the story neto ni omu wa une indira utan wala wala nyinyi apana ngui nyuru logo kicheke te indira utan chega nyoko kuta atike indira utan mama cheke kabisa ni atema nene atepe iti nene ton ki families che ucho anton kuki tep ton agina isa ayi ile nguwa nuko tan yonga kipa kut kutoro gele ni otan ayi ile kako bite ni otan ngala nyasutio ni otan gele otu kako mui mpo yot ako maybe kuto mugo tkait kasarta notan maybe nega kepche ituku kako lian epi tu suriye nepa kipchulia embi ke ucho anton amune in ina tepe iti ngu nane unuto kabisa maybe yaki itane tinye families che ucho anutani mambo iku aje sabuto wano bike ucho anutani ena otebe iti notani nega chulag ama chisike nganal tukul kipa genge ya tatula ene notani ba conference ne niko hibi kabisa kuturu kumma mache mariko gnoize nige ya na matako tambu wange kabisa amuni si yu wangi matami ngaleke uchuta yu waza kubara kitubi ya kitubi chak pichang kitubi chak kichang kitubi chak kweri lakini zaayi gere nenon mi teni chika sile kakirepe naka wata watu kikipche chinko kutip kwele kikipe naka kutip kwele matas kukwanyit kebichu ama cheke ngalal tukul kipa genge ato wune njitabu limbo uljepa sene kukure tito agmasi ya youth farmers tito karibu niyo tipo niyo tito
1: Arapur.
0: Yes. Ana Robert, no Robert, ama da tutu.
1: Igoro ni matutu ga ni Robert moja ite zinu na nendu razmara. Ne otubo ni tutu, ako kukurumita otubo ni koko toyo family otutu.
0: Webster, ni karibu.
1: Arapur.
0: Yes.
1: Ay, Arapur. Kuru maini. Oi nge nile, uto uge anya otubo ni Arapur na mungimo kumite nge nye. Tabi nikir chukibo kenya Arapur.
0: Yes.
1: Yo ndo zabaza mena odile none go bagoi none go bagoi.
0: Mm.
1: Ala ni goitairi gaine bangu ni ara por go gigoromi. Go goromi oje to ido go ga mati ara por long ne oto bon.
0: Ehe.
1: So, kamati keto itu zara bor nguni lo ngenda mo kamati ju ndaka mati ugo chindo zugo chindo lo zara bor da ndiger ka bza lo ndiger kamati jute jo ni jute do jo jo mto go jo mto lo ga pesa me be so zara bor
2: yes
1: ne o de bon ku ko ju ga ni atne go we le gi u zara bor na tar go uno
0: ta ya go go mi singa sente sana no nga go te singa le ani na gine na ge gure robat ga le nguni na ina ile ni na go ba go ina Ego ni ne go pa go ina. Ani gito ne very interesting kabisa. Kwa na ita next thing kabisa sai. Mi tena tebe to go bigis ye tup tia. Lakini inyo ru ta lakim mabe ndi ot guru te jinge. Tare ngo ga so go le na chicha. Ki no endi go na go. Ai te go na go bi tut ni genya. Ku olgi ki ga guram ba yo at ken. Ana yu gi mi ngala chu gi che. Amune go no ne ta sai. Ani ana tebo ni ten masi ya youth farmers.
3: Oho ini West Kenya. Uya muna bagen?
0: Acha mege karibu.
3: Iko mingi.
0: Sana ini iko mnye?
3: Ami iko mnye na chano ani mnye.
0: Ami masia
3: betu.
0: Ami tiko mnye kimi iko mnye. Karibu yente tu tien.
3: Mingi kwa sisi lagi na kwa awe. Ane no na imasi youth farmers.
0: Yes.
3: I'm going to get a little bit of a
0: I want to get a little bit of a
3: Nena ile bachelewa tena wana bachelewa tena ngamu kazimengo atabenge
0: ehe
3: yo amethe otige nezi kubayengo giyaenge
0: yes
3: kwanyengo yini yitheli yitheli atabenge yederiwe mobate sebindile nalibona ngiliwe nguna ngokuthanda semona ile kwanto oyiwole nawe yini ngamu ngimuto amiyene giga otiyenge boya atapo ese barayi
0: So,
3: Thank you.
0: Congoy. Asante sana. Masi ya youth farmers. Eh? Yani saa hii kabisa otebeti na otenemite no. Ni ya na inyuru kwa tingo kwa hanya nyasango tingo. Inyuru bichita septos kwa strangers kabisa. Yani ubi kabisa chota chima inge ngeo. Di inyuru wote eno reat goj. Usire kwa kabisa. Wale wir wir. Yani inyuru wote matiyo chakilele na teo marat kwa mingo in position na otena kai kai. Eh, mana sko tinye singo wat poisyo nata na kai kai nika tana mewu no tingo eh, ni mpoko tingo eh, ni uniton lakini ya kuna ya nisabtos pichuton kama strangers kabisa ni kwa ngezi lehi kwa kaliton uchuton ara abe itengi bikelion
2: hello, chamge Webster
0: chamge
2: mwengwe nising Webster mwengwe ndo pichet na kai kwa mela ngatuna
0: yes
2: atebet na kwa wala karab kuris engalega abin nge leman boya na kwa mara wakasyon jebyo soge
0: ehe
2: kukie enda karab kuris ko amun kuhunoni ngage mua enda yon na kangalali kangalali mdinde na kwa wendi mkune
0: yes
2: kwa eneman kuboyot kukiko kibute kubandu inden baka
0: ehe
2: kusigi indet neo netete kwa nyina ako nama kumuwa nga liyong jindo unene nende negeribe kwa kakanga kwa mwa wole kitaki ngele u kipa nga nukwajit nuna kukwiri nabi
0: yes
2: asya tefetara apkori ama cha weti kongo in po iyo nage kwa baka cheche mi po iyo nage baka cheche ukitinye jebyo sokso mok kwa legi kwa burta po iyo nani ara apkori kwa kika cha mamun kiko kita na ikon doji kwa nyi na kwa doji lako kipto kule kwa echi mami iki maalot kwa takato kule ako kini nyoru lako ako ten sukula rap kore abongeza ni bayana na takapita amon kia ibaishye na mnyi kilu panji lako tokon school fees kenyin mesema ako kiko arikso kwa lako karap kore kukima kena kele poko ina chua na mwone kina mwako chepo kwa tunu niningo kata angiter chini mbareni kimi mbare na kwenye negita enye kukiki na mechopo kwa tenu nini kwenye kwa kwa tenu nini kiki ngongon loka rap kuri paka ngunyan mamu ujwa mwabi kule kipa chepyo seta ino lakwe tenu ni
0: yes kwa
2: chomnya loko kwe kakenge kwa munga ndoka ndo isi etni kipa boya na nata kwa enda sati rap kuri kuyo ketepte ile tos chance kwa ne kaya sa kapita fauti chu kwa rap kuri kina kapit eni ngunye ko mego huyu ginye big ngele kamati ko mego huyu ginye arab kurs
0: yes
2: kamati ngunye ko kago mengekitu mese ako kago nge arab kurs bale kitu nika nyo gisyane nita kamingine ko nyo nagatiba na nyine kwa nyo ngatuti kejige arab kurs ni mwache kora gumire kora gumi mwache kumate kwa yad kora kulenjini nge balde nguino ananigibur kuhunami
0: ehe
2: atebit nipaka matiki kuhunguni ninyo kuwale kaa amun ya kakwa itarab kuru inye kiri lago chukachiket kura nama kura uwanga itaban aguino agu uwanga mai kura arab kuru kwa nambo yot kutubuni nko masiso iti
0: kwa
2: indati kutuseta unata arab kuru kumye ito lago kiunga poko anu kukire uwanga aginam kere kwa hiyo kwa kwa hiyo tulina kwa kwa mjiko ina amuni nguni arab kuri kiti nye kese chacha angiboy kori

0: Yes, kone mesa tabi ke mitege bebertana ba conference, akpi ke mitege bebertana otana mia TikTok. Ale anjite nire yo, kole suse anyen mbango akando. Ma anyen guanda ngungo. He? Kale misi serone ni tama. Alak, kuma yamen, mayame, ma? Kuma wu yamen, kwany, mayame kwanda agenge. He? Ati wanaume tulimbu umbwa hivo. Imane? Kile mabura kwanda agenge mureni. He? Are you agree on that? He? General, jamgei. Gerald. Gerald?
1: Hello?
0: Yamuneo, Yamoge?
1: Abaibe, kabisa.
0: Mwawe, togoi mutyonu mwangi kumnyonu. Mnyonu shida yenge bebertana po murinik. Inyoru murinik ko miya kuonda nyin. Koru nituge lele miangni, miangni, miangni. Ananu tuntangi ete murinik yen kuonda nyin kune. Kumabiku taikuwa shektamano, igasege lele koku kure korage.
1: Gerald?
0: Gerald, kalau pernah aku eh kalau cipta nu mengisi ituan, kalau gue pegu lada,
2: man,
0: coba iba mute no, Evin, Gerald, anak agak amal dah, cemu, kadang bu cemu, ya mana buju? Ah, bye bye, kabisa. Amiko mnye
2: kabisa. Kwa lenye uanti enge chakula chome chita. Mi chakula nye chekiame.
0: Kwa mkwa mchakula kukwa gile nchipo kusure nchake?
2: Ah, chakoni. Kwa mchakula chota kumwa mwanda outside.
0: Oh.
2: Ehe.
0: Kielo kwa bibi chakula chike kibuti isi mamanda?
2: Chakula Mamanda.
0: Really? Ivan.
3: Yo.
0: Chamge buju.
3: Isengo.
0: Mi gine kai mana ka mwache muene ngule ati chakula chigbutin se mamanda.
3: To mago yega ka chitu yugana ka mate kidogo macho ile soro kidogo.
0: Ha kagumwa gele buju. Kagemua gele kali ya mureni chot ndot kesera ngo miwi gini kutinyi kuanda age anaka ko cheng bango no bakandu negi ne moya maksi murenoni agin akuonyinyi awo kagi goy go mnyai tukuk tun kagi goy kapisa he kagi terek te chi style ise tukul jemai gi goin lakini i tu go tinya ago karam bango akandu
3: Agati?
0: Hmm?
3: Nolione?
0: Yes.
3: Naname ngorong kino mibi yoli na temit tanan. Ang temit kito minyo mtugun yoko.
0: Yes.
3: Kukyo miyo mnye.
0: Yes.
3: Kini lo, tini lakwa. Uy, utili li lakwa ni kito mutili li dito mula jo kura ikipo maana sentyo.
0: Uy, no, taga psa.
3: Ege itu kawat lakwa tabi, ege itu lakwa tabi, ginyo ni nyasta lakwa tabi, mes jekula gitu jo uche kito miyo ni mbi una.
0: Oh.
3: Kaya.
0: Nge benye mwanyi?
3: Sasa hii maje ilio nambara kwa hini. Chakula chakitam kiyome. mara mamiten mara wame soko magambale ni gani na wakepe chuma mimi mwaita mara magendo nyani yangu bara tati ni ala chuo nyani matanda mata pasha na mwai mwai wangu lutunne wame ala lugiro ngo
0: yes
3: sasa hii macho kulia yes kisi chello nani kale kosi kisi chello lakini ni mimi nyasta chepi wase nguvuta tulio tibigiri pe kumbi kumbi ngat kongi bobi kita kwa chepi uso bara ma bara ni boshing misi kita kwa chepi uso kwenye bawa ori kwa njoy dos chepi uso bara kwa tuinga sisi kulo bara kwa buga porushi mara gile ori kwa mto mara na ngi la ni ache ngi tu kulo mo la la kila na ni ache ngi tu mami gali kimbi ya chito mada kumbuka gali na mami kwa
0: ah so kwa ni kya kabar mureni magi kwa ni gali yet
3: mami gali lele chito na na baje si kire na kule chita ya in kato mona ni utalia yani kwa ndio kutoro kwa itu kusa na ndo usuku sana sa yani kwa ego rako manda ilo mao kwa mumo kwa muru ngondo mao kwa ego manda kukiri chukile kwa itu amut kwa ego nyonyi me kwa misha po ondo kwa mata momo ya yole chepi uso ndo kwa nyipo yota
0: yes
3: kasi tayo mnye kwa toka mi issues mati nge matosu po solve ni issues chopchi njakula iko chin njakula kwa kwa misu kwa biyo
0: yes
3: kwa pe mese ta ngale kwa bule ta na wanyo nyitko magipe kwa bagi tanda kiki yota rin si tingoro grumi si tingoro mile nji ngangete mi wounyo wounyo wounyo nge solve that case uti kiri lima nini mbo mwe lima yani kubara na mi wine wosh
0: ani buju ntaka inaine ile Pwege bonde ngu agano. Kaigai mwai direct anamie le nyonundai. Anagine recheke sis koro.
3: Wonyi kaigo manda bonde nyi inge namune mami kuonda na mange namune kaigo manda bonde nyi. Ele mami galie kuono. Mami tin nuturi inge nuna ilere ako chenga ke inge nuna kuonda aga tun kule. Kali asko cheng chito ni chito yuna chito yin pi yuna. Inge.
4: Iman.
0: Yetum gianji nenya
3: sasa hii
0: imaji lejani mai leon mureni chitugul chubage chitunye mpango wako ande ntimin kuonge nguonda gine ka kaita
3: na ro
0: ani ani agene unye ngeli mi mureni kye unye
3: ni tunga se to ye choga ke choga ni mara kubari mara ngi ne sele nani buno tya sinye ta bo shege ngasi to lino li or bari tuge lejine Pada itu ke leh mana ke abu kata koru cengan nane. Mula nak aku muncul ke leh nana cengu itu kul. Sukur skoro mu harus kumi sahama. Ma.
0: Kumi.
3: Eh kumi tu.
0: So imai leh cengang alalat negitinya kuanyi. Kalau
3: orang orang itu orang leh leh ni cengang ni pe cengang. Alah asli aku.
0: Oi kalian. Pikir mikon friends, so buat

Chito ne kakwak pesa ko chito noto nekure Julius nebo 90 ak Stella nebo 996. Congratulations daddy, pongesi. Mi rabinik any chemakomaketyikei panganga daddy, komi rabinik kiotinye ni. Atinye 223,000, 300,000, 78,000 ak 100,000. Yang kechil star 441 nash kegonu bukusishek lo. En bukusishek chula chetinye pesa kwa ngwan che dry kwa ing ama wabirusi mwiti mwa ile keyat bukusit ainon keyat bukusit ingiro keyat bukusit ainon. Can I put it in your daddy?